0: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Solo di, Alexa, pon Z92.
1: Reproduciendo Z92.
2: Este es el chat familiar de Elena. Nunca para. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
3: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
2: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
4: Voy a cumplir 65 años pronto. Puedo inscribirme en Medicare, pero es muy confuso.
5: ¡Feliz cumpleaños adelantado! Y tengo un consejo para ti. Care Plus Health Plans.
4: ¿Care Plus?
5: Claro. Ofrecen planes Medicare Advantage aquí mismo en Florida. Care Plus puede ayudarte a encontrar el plan ideal para tus necesidades. Son muy amables y pueden responder a tus preguntas. Y Care Plus ha estado en Florida por más de 25 años. Tienen planes con cobertura de visión, audición y dental. Además, todos sus planes tienen primas de $0.
4: Muy bien, podría ahorrar algo de dinero.
5: Podrías. Considera mi consejo. Será mi regalo de cumpleaños adelantado para ti.
4: Ah, gracias, pero ya que estás ahorrando dinero, mejor invitas tú al almuerzo.
5: Está bien.
6: Viva bien y prospere en la Florida. Obtenga más información en DescubraCarePlus.com. Repito, DescubraCarePlus.com. Representación de actor pagado. CarePlus es una organización HMO de Medicare Advantage con un contrato con Medicare. La inscripción en cualquier plan de CarePlus depende de la renovación del contrato.
7: Llegó el gigante a Doral Toyota. Por tiempo limitado, ofertas más grandes que grande en tus carros, camiones y autos usados favoritos. Lo pediste y aquí lo tienes. Corollas, Camrys, RAV4 y Tacoma. Todo disponible con cero de entrada, cero pagos por 3 meses o 0% por 6 años entero. Los venderemos todos. No te pierdas el gigante en Doral Toyota. Compra, ahorra y maneje o doraltoyota.com. Ven al dealer para más detalles.
8: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
9: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
11: ¡La rubia llegó!
12: En Pochampion Hyundai Miami Lakes, la venta de verano continúa hasta fin de mes.
13: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pochampion Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo en la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
12: ¿Escucharon bien a la rubia? El Elantra SE 2026.